Să se mă bală nică cu pistola. Mau imu sintinția unia canimu, băisați. Mă sintinția că năchid unia. Că-i măguna căng motaliuan să higala nimu simisail. Iisai, băgag, să-i lung!